0: Ирчээ. Тусуданы үжүүлэгдэж явахнаар арган борлуулах сайтай байлаа. Шилиоти нүүдэлчнээ хан сүүлэй үйлдвэрийн харуулчлагатан түмэн гэрэл.
1: Манай одоо гол нь айрыг тарах. Ер нь энэ хоёр бүтээгдэхүүн голж үйлдвэрлэдгийг. Тэгээ ер нь бас нэг бас эхэлж шигээд одоо бас 9-р жилийнхаа нүрээ өччихлээ.
2: 9-р жил үү?
1: Тий.
2: Ер нь таны одоо ахнаар айр гэсэн одоо энэ амьд тэнгийн доор айрыг тарахуд одоо ер нь хилтэй ганцарч юм уу? Ингээ үйлчлэх одоо борлуулах сайтай байдаг. Ер нь айр болгоны хилтэй ганцараа одоо баян найрын хэрэндийг бас харагдаад байж байдаг. Энэ айрыг тарахын тухай бас таньсаа байна.
1: Одоо айр гэж ярихаараа одоо энэ төрөнд бас би бас маш их баярлдгаа. Манай үндэстний хатах энэ нэг сайхан гомдол идэгэнийг одоо бас ингэж уламжилж авч явж одоо бас атанда хүргэх болсон маш их баярлдаг. Манай бас айрга бас сайхан бодсон бас соёлын хөвд бас бүртгүүлээд ингээд энэ тал дээр бас маш их хөдөлмөр зохиулж явж байгаа. Тэгээд айрг одоо хийх явцтай үйлдвэрлэх явцтай бас манай өргөн олон одоо хөргөлт балтай арт мөндөө маш их баярлдаг. Тэгэхээр олон хүмүүсийнхээ дэмжлэгээр одоо ингээд өнөөдөр одоо бас тэгээд дөрөө чангаж явж байна. Тэгээд 2026 он болохоор бид нар бас нэг арайлаг ондоо бас нэг жагтлгүүд бас тохирсон ч юм уу бас уламжлалынхаа сайхан хөөрн дээр улам сайн сайхан айр хийх юм одоо бас бодлох хэд жорж явж байна. Одоо бас олон жилийн одоо бас хүчтэй л байна шүү дээ ярангу. Уг нь бас олон жилийн одоо айр хий ботсон. Жишээл одоо зарим хүмүүс хэлнэ одоо жачааны амттай ч юм уу, жимсний амттай ч юм уу энийг хийж болохгүй ш болно. Нэг бол ерөөхдөө болно. Гэтэл бас маш арим талын шаардлагыг шаарддаг. Нэг дугаард шин цаг үе тохирсон. Манай улсынхаа сайхан энэ идэ омдааны тал дээр хит төндсөн тийм тохирдолгүй тийм үйлдэл байгуулах бас маш их мөнгө зарцуулна шүү дээ. Гэтэл одоо энэ тал дээр бас өнөө жил 26 онд бас энэ үйлдвэрийн барьна гэж одоо ашиглалт оруулах юм их жорж байна. Тэгэхээр одоо 8 жилийн турш одоо айр гэж яхаараа бас одоо манайх төлөө бүгдээрээ мэднэ. Одоо яах вэ бас бид нар Шилэн гол аймаглан нүнч цаашаа бас өөр Монголд даяад бол анхудаа айр гэдгийг жагчээлд нэлээ гэж хэлэхэд болно. Миний хувьд бол яагаад би арь хийсэн бэ гэхээр бас энэ бас жугааттай. Би шууд зүг зүгээр байж байгаад би арь хийчих юм гэж шийгээгүй. Өдөр би бас арийнхаа гангийн дэргэд арийнхаа өнгөрөөгийг арчин далаад өссөн боловч бас ээжээгээ хасаж одоо арь бүлээд ингэ сайхан эсгэж явж ирсэн боловч арийн тал дээр маш их танилт бол их дотмог байсан. Бид юу мэдхүү үсэр арь байдаг би чадна. Өмнө бас манайхны ярьдаг байж та. Энэ яах вэ энэ би чадна шүү дээ өөрөө хийж юм. Гэхдээ бас чадах нь ч бол чадна да. Уламжлалт идгээ юм чин да. Гэхдээ энэ арь жоохон хүний бие төрж ирэх сайн уу? Энэ дотор жоохон юу агуулгаддаг байна уу? Одоо бид нар чи өөрөөхөө юм байж та. Манай Монгол хүмүүс ч юм уу орон нутгийн бүтээгдэхүүн гэж ярих юм бол байна. Ер нь 2017 онд бас арь гэж яхаар бас дэлхийн бас нэр томдааны нэг болж өдөрчсөн. Одоо тэгэл ариун улсуудаар бас арь гуужин шүү дээ. Тэгэл манай энэ ч одоо коронавигийн үед бол манай арьгны гаргалт бол одоо бүр оргилдоод толсон. Энэ нэг талаар юу гэж харуулж байна вэ ангиул хаачтхны буян сайн байгаа. Тэр үед болохоор одоо энэ өнг тан ховорцсон тавиг гарсан шүү дээ. Тэр үед бол хүмүүс манай арьг маань бас маш арим хүмүүстэй дос болсон гэж боддог. Ер нь манай үйлдвэрлэсэн хүмүүс бол тийм коронавигийн дээр танаа дагшил хүрээгүй. Миний хувьд ч гэсэн хүрээгүй бид нар. Тэгэл бол тэр зур бол бас сайхан санагдсан да. Яагаад гэвэл бас жагчээлэр бас манай орон нутгийн бас бүтээгдэхүүн ингэж бүрхээ орон нутгийн ард хүмүүс маань бас ингэж энийг цаагаан эдлээд ер нь миний бодлоор бол хоштой ер нь илүүхэн орон нутгийн бүтээгдэхүүний бас манай нутаг орныхны илүүхэн хэрэглээсэ гэдгийг үсдэг. Яагаад гэвэл бас гадар болсон

0: Сайхан аж ахуйд хэлэх үг байдаг шүү дээ. Өөрөө итгэхгүй юм хүнд яаж ярих юм бэ? Тийм үг байдаг шүү дээ. Бид нар өөрөө уух хэрэгтэй шүү дээ. Зөв дөр одоо чиндаа пиом яваар яри. Чиндаад ачхи үйтэн зүгээр л төгөл усны хоолоо дасчих дууж байгаа шүү дээ. Шууд тэрэн тийгэд гуурсаа татаа боож байгаа шүү дээ. Үнтлэр бид нар бодно шүү дээ. Айргийг одоо нэг өдөр төгөөмжлүүл яа тэр хэмжээд хөргөн үү? Бид өөрөө уух хэрэгтэй. Харин энэ би чаднаа энэ манай байгаа ингээд болохгүй шүү дээ. Өөрөө ууна уу дээ. Өөрөө энийг хөргөлнө үү дээ. Маш ариун хүмүүс бол манай ах нар айргийг дураагаад бас арх хийсэн. Үнэн хотлогоо бол баах юм хийсэн. Би хийх юм бол маш дөмжин. Бүх шинэн голын хүмүүс бүгдээрээ арх хийчихвэл бүр амар. Ягаад гэвэл энэ бол арны үлгий болгочих юм. Болно шүү дээ. Ингээд яг хуу энэ арны үлгий болоод энэ нутаг ингээд хүмүүсдгийн мэдрэгдэж ирсний дараа ахад гадагшаагаар борлуулах гэж ахчихээд амархан болчихдог байхгүй. Тэгээ хүмүүс үгүй хэлнэ одоо манай барлуулаг бол одоо бас яамаа одоо жилийн маслаг 105 хөдөлгдөх. Тэгтээ тэр тийм их таа биш л дээ. Тэмээх таа учир биш л дээ. Учир нь яагаад гэвэл манай Шилэнгол аймгийн одоо манай малчин ардуудын одоо амьдралдаа хэрэгжилж байгаа би хоол хүнсээ ярихгүй байгаа чи ундаан. Ундаан жилийн 2000 төмөнд авсан гэж ярддаг байхгүй юу? Энэ бол одоо энэ таа бүртгэлээр бүх юм ийм гарга дийлэн шүү дээ. Чигэд бол бидний хувьд бол одоо бас энэ нэг их таа бүртгэлээс одоо бас бид нар бас өөрийн гэсэн орон зайгаа олоод тэм ба басан төр бас энэ аж ахуй гэдэг юм бас дотроо эргэлдээд бол цаашаа нам бас үндэсний энэ уламжлалтэд бид нар бас өөрөө мэдэрч хэргэлж уламжлах нь бидний өөрийн бас өөр хариуцлага байдаг байхгүй юу? Аа энэ дэг сайн байна даа гэж хачиж болохгүй шүү дээ. Айрг байна. Тэрвээ би айргийг одоо бас ингэж нэг мэдэрч танад ингээд оломжилж ингээд жагч дэлгүүд гаргаагүй бол энэ юм одоо хүмүүсийн янз янзын хэллэг шиг одоо сайн ч хамаагүй муу ч хамаагүй шүү дээ. Энэ юм бид гаргасан байж байгаа шүү дээ. Хүмүүсийн хараанд хөргсөн байна, амьдралд ойртуулсан байна. Ингээд бол хүмүүс одоо маш арам дүүнэр одоо бас ахмууч гэсэн бас ингээд мэдхгүй бол мэддэг болсон байхгүй юу? Зарим газрын хэллэг адилгүй гоо. Манай бол үнэн сүний айрх. Энэ бол цэгээ биш. Гэхдээ бол манай ягаад ах нар айр гэдэг бол ах нар айр бол өөрийн ончлог байна. Аа төөхийн сүний байна, болсон сүний байна. Жишээл манай захны утгаар бол энэ айргийг хийхгүй. Энэ бас давалга тал бас байна. Тэгэхээр энийг бас ингэж хүмүүстээ сайхан мэдүүлээд улам сайхан хүмүүсийн амьдралд ойртуулаад. Ингээ бүгдээрээ сайхан энэ чи одоо бас тийм ба. Манай бас төрийн бодлого шаардаж шүү дээ. Эрүүл чаргыг бол маш тогтолж шүү. Ингээд бол явж ясан чинь бол энэ донд бас манай Шилэн хотын бие тамир зуучны давчаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгууллагаас намайг ирээд бол ажиллаж байна. Энийг мэд бас энэ сайхан өтгөл нөө дээ. Энэ бас бодис юм бас соёлын өвөг. Аа энэ бол надад бол тойлын их тос болсон. Ягаад гэвэл тэр үед бол манай энэ орон нутгийн бид тэмрийн давчагаас бол энийг бол маш их жоглох юм жад бол одоо бодсон бас соёлоо бүртгүүлээд ингээд одоо шил өнөөдөртэй айлах юм том одоо энэ нэг сайхан манай бодсон бас соёлоо бийн одоо шинэ оны энэ сайхан дэлгүүлж явагдаж шүү дээ. Одоо эн чинь би ч одоо энэ төс мара татх удаа наарж байгаа. Тэгэд ийм давчгийн хангаагаад одоо тэгэд энэ нэг суугаалаадын тойрог ийм газараар одоо бидний ингээд аваачаад одоо энийг бүтэцэн талчуулна. Сургуул ингээд одоо энэ нийгэмд ойртуулсан байхгүй юу? Энэ тал дээр би тойдихаар баярлдаг. Тэрвээ бас манай одоо энэ нийгмийн тал энэ хамаа бүхий байгууллагаас бидний бас энэ дэмт туслаагүй бол энэ хэмжээд хүрч чадахгүй шүү дээ. Тэгэад одоо манай орон нутгийн найр наадам өгнээ. Одоо зуны одоо ажил жуулчдын үе өгнэ. Одоо манай засгийн ордон ухаалаг төвчөөр төрөлд бас машины ухаалаг өгч хамтын чармайлгаар одоо маш өрөвөн хүмүүсийн чармайлгаа өнөөдөр бас ингээд нэг орон байраан оолсон бас баярлж байна.
1: Тус удааны үйлчлэгэн үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинчилгээг уйлдуулсан бараа таварыг олны хараан дэлгэн бодис бос соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулахтай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэнд ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өв гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэн хүндэт сонсогчдоо манай энгийн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.
2: 北京时间11:30

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодож чурглалээ Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой

Hindu sanskritda ata omnat qarlasim mongol xilni sinim mudan enib turligin chaqballa. En chaqin sinim mudan tqaltu. Sine jaqtalgurin xinil tamaraltin tapcho, bu chang urska xamin zilin daldgami chang baychaj, olin tumne umkhurgli xamur tubsni xamgaljwega. Сонгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн уралдааны дэс төвшигчд тус кесдэвт боттой боловсролын ажилдаг урнуулсан. Манай сэнэ дондын үндэстэн нэгэрийн хүрмэд дотн сэтгэл нэгтэн дондын зүүди хамтар таргал сүүлийгэх нийтийн асрамжийн уран сайхны тоглолт орхилсан зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгийг сонирхно. Манай хорооны сурвалжилэгч Юшуйлангийн мөдөснөр. Сэнэ жагталгүүрийн хэнэл тамаралтын тавча. Бу чан урсгаа хэмин зүйлийн далдагамий чанг байчаж, олон тумнэ өм хэргэлэг амар төвсний хамгаалж бэн. Өмин зүйлийн хуулаас жүрчин гүйлгэх ажилдагдэй чанг чохол дүгчэ. Өмин зүйлийн амар төвсний төвшүүрийн далдагамий бүтүмчдэй сэргэлэн айрлгаж. Хараа орны арад олны өм хэргэлэг амар төвсний үнэн хүү батлэхин тулдо өмөнхэн. Сэнэ жагталгүүрийн хэнэл тамаралтын тавча. Бүгшинэ хөвчөнд өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн талбарын бучаан урсгах өмийн зүйлийн тусгай чагчлийн засах ажилдаги жохон байгуулан өрнүүлэв. Тус удааны тусгай чагчлийн засалтад харат орны өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн гол цогчий бүхний хамархи бийлүүлэв. Хоол хөргөжүүлэх ажилтан бусаж ирсэн өмийн зүйлийн добьем төгшүүрийн чагий чанг анхаарч эрэлтэн тодорхойгүй бодол баглаган өвдөрсөн хугацаа хүрчээ чанар хувирсан зэрэг асуудлын өмийн зүйлийг олдлогтэй жагсаан байчаажээ. Өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн яс чанарын хамааралтын журамжилтэй чанг харгуулж, ажил эрхэл өгсөдийн ажлын байрдаан үүрэг төсөлөөн гүйцэтгэж байгаа байдлыг ханам байцааж, өмийн зүйл худалдан авах, хөмрөгд оруулж шалган авах, хадгалж арчлан хамгаалах, бүрлүүлж гаргах бүх өлхөний цоврлий бүгдлаар өмхилэн тэгэлж, өдөгнөлт хамааралтын буурыг огцоогоо гүйнүүдлж, ирсэн жаман тодорхойгүй хертэнцсэнгүй өмийн зүйлийн жагталгүрт орж ирхийн эх үүслээс нь тасалсан байна. Чагчлийн засаг явцдаа хуул хөрөгжүүлэх ажилтад хатуу чанартай ханилт хамааралт хийгээд найрлаг онцтойгоор жолоодхи харилцан уйлдуулхи баримтлжээ. Тухайн талбарын байцаалтад илэрсэн журамжилгүй өдөгнөлтийн ажилдагд чиглүүлэн тухайн талбарт нь чагчлан сайжруулах санал буулгаж, өдөгнөлтийн гол цогчийг зарлагдж байгаад хугацаа тогтооно чагчлан сайжруулжээ. Өмийн дэлгүүрийн өдөгнөлтөд бүгд найрамдаг дундад арад улсын өмийн зүйлийн хамааралтын хууль зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг ухуулан тайлбарлаж, эжигнэх нөхцөлийг шамдуулж байгаад өмийн зүйлийн аюулгүйгийн гол цогцын хариуцлагыг чанг ботэйжүүлж, худалдаа авах ба борлуулах өгтанс хөмрөгд оруулж шалган авах, хоёрын хугацааны өмийн зүйлийн хамааран өжимтөх зэрэг дотоодын хамааралтын дүрмийн жирэмжүүлэн төгөлдөржүүлсэн байна. Шинэ жагталгүрийн хэнэлт хамааралтын товчоо. Өмийн зүйлийн амар төвчний хяналт хамааралтын өндөр даралтад байдлыг үргэлжлэн баталжээ. Бучаан урсгасан өмийн зүйлийн шалган байцаахи өдөр тутмын байнгжуулсан ханам байцаалтад оруулна. Урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт хамааралтын тогтчийг бүрэн шүүлжээ. Чанг журамжуун төвгөлж боловснор хуул хөрөгжүүлэхээр өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн жагталгүүрийн өмг тэглэмийн үргэлжлэн чөвшүүлж, хараа орны олон төмнө өм хөргөлөх амар төвчнээ хорошохми бат сахих болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Хүүшэлийнэ мөдөлснөр. Сонгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн уралдааны дэс төвшигчд тус кесдэвт боттой боловсролын ажилдаг урнуулсан байна. Сонгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн шилэн сонгох уралдаанд оролцох уралдаачдын тус кес мөрөгжлийн тайлбарын хэр төвшнийг улам дагалахм дэвшлүүлжээ. Мөрлөгийн нөөцийг баялагжуулна. Бодод байлдааны чадварын баттгахын тулд өмнөхөн Сонгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн ширээн сонгох уралдааны анхны уралдааны дэс төвшигч Чагаан нуурын амиахын боловсны байгууллагын үйлдвэрлэгийн жан сургаалтын сууранд хүрчээ төвлөрүүлэн тойрон үжиж суралцах ба бодит тайлбарын тус кес өдөвт боттой боловсролын ажилдаг өрнүүлвэ. Хөдөлгөөний дунд суурин газрын тус кес мөрөгжлийн тайлбарлагч үйлдвэрлэгийн тойргийн дэлгэн үйлдвэрлэх уулгатай уйлдуулна. Уралдаанд оролцсон тамирчдад Сонгар мөрнөөс устасан инженерийн бүтээн байгуулалтын анхны байдал томчлийн өнгөрөлт хийгээд цаг үеийн өнөртгийг танилцуулж, цагаан нуурын амаахын хамгаалалт ерөнхийлсэн засалт бохирталгүй хөгжилтийн амжилттай үйлдвэрлэг ба олиг байлаг өргөтөлийн системтэй нарийн ярав.

0: үүний хамтаа хичээллек багш өвхөлний аажим ёстойлын байдал хайр сэтгэлгээ илтгэх зэрэг гол мөрөгшлийн тойронд тусгай мөрөгжлийн жолоодлог өрнүүлж бодод үзмжийн тайлбарын туршилгын хуваалцин ярьж уралдаач хэдийг хавсарн тайлбарлах логон тодорхой тайлбарлах ур мөрөгжлийн боловсрамгүй болгож тайлбарын суурийг баттгаасан байна. Тойрон үжил суралч өг тусгай мөрөгжлийн хичээлийг сонссны дараа уралдаанд оролцож өгчээ. Суурин газрын бодод үзмжийн талбар төшиглэн тус буйнаа сунгар мөрнөөс ус тассан инженер нь эмаахын засалтын тухай ойлголтыг ан ойлдуулжээ. Тухайн талбарын дуурамал тайлбарын дэс дараалан өрнүүлв. Онороо оюун санаа бэлхэм өвжг талуугаар дэлгэн үжүүлж сурсан мэдлэгээ өхөлний илтгэл өөсөлчүүлж тус буйн тайлбарлуулын хөв боловсрал ба оюун санааны дүрс байдлаа гүйцэд илрүүлв. Тус удааны тойрон үжил суралч өг тусгай мөрөгжлийн хичээл орох бодод байдлын сорилтын дадлаг боловсралаар дамжуулна. Уралдаанд оролцох хүмүүсийн тайлбарлалтын дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлжээ. Бодод үзмжийн тайлбарын бор материалыг баялагжуулна. Тамирч эдийн тухайн талбарт илтгэх ба тухайн талбарт аргачих ерөнхийлсэн чадварыг бүгдлээр дэвшүүлвэ. Дараагийн алхамд бүх өдөс төвшүүлсэн тамирчдээ тус удааны боттой боловсрлын өргөт талыг үечэд шингэн авчээ. Тусгай мөрөгжлийн жолоодох саналтын уйлдуулна. Тайлбарлах тусгай мөрөгжлийн чанар ба нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн дэвшүүлж дараагийн уралдаан дунд шин чаг үеийн сунгар мөрнөөс ус тассан томчлын үлгэрийн сайтур ярьжээ. Чагаан нуурын амаахын хөвшилтийн үлгэрийн сайтур уламжилж тухайн газрын залуу тайлбарлагч нь сайн сайхан чог жавхаа ба хариуцлага үүрэглэлийг гүйцэд илрүүлэхээр чармайх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лих Жан Юминий мэдэлснээр манай сэнэ дундын үндэстэн нэггэрийн хүнмэт дотн сэтгэл нэгтэн дундын зүүди хамтар тэргэл сүлийгэх нийтийн асрамжийн уран сайхны тоглолт эрхэлсэн байна. Өмнөхөн дундын үндэстэн нэггэрийн хүнмэт дотн сэтгэл нэгтэн дундын зүүди хамтар тэргэл сүлийгэх нийгэм тойргийн ховсгал дүүгийн үйлдвэрлэгийн ажилдаг сэнэ үндэстний бэйн тамирын талбайд явагдав. Бүх сэнэ өл нийгэм тойргоос ирсэн утаг урлагт бахтын хүмүүс нэг танхам цугларж дуу бүжгээр хайр сэтгэлгээ дамжуулж урлагаар хүчнээ төвлөрүүлнэ. Нам болон улсан гүн сэтгэлгээр махтан дуулж үндэстний бүлхэмдэл сэтгэл нэгдэн өрөл хөглөн урагшлах чаг үеийн гол хугаайсыг хангийн нүдвэ. Тоглолт Монгол айл нийгэм тойргийн ховсгал гүжиг шүрийн махтаал донд хөшгөнсөх. Тоглолт баялаг сайхан байж бүжгээг очлол дуу найрал дуу мөрөн хүрийн нээрл хөгжим ховсгалд үзэгдэлж үжиг гар хөлний бүжиг зэрэг олон өшөд урлагийн хөлөр байдал дэс дараалан илэрчээ. Манай сэний өлүн дэстний олон төмнө чог бадрангүй оюун санааны амьдралын байдлыг илрүүлвэ. Хүндэс сонсогчдо Монгол хөлний сонир модны нөхтөрлөг өн төрөд өндөрлөх боллоо. Хойчин юн найруулж сарнаа нөхтрүүлж жан хөлийн шингэн үйлдэв. Хүлээн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг ургадаг юм. Анас чичг нь үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хаар, нарын хаар, нарын тагаж хөшөдөг үү?
3: Нийгэм зүрмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчээ. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг болон батгт хай.
4: Нин зэн зай шүү дүү чи iPhone 87.8 Тэнь Гуу Хэ Нөн Мэй Пи Тун Син Зүн Хэ Гуан Бо.
5: 听众朋友们，您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүнд хоолой. Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг. Түгөөмөл тархсан араачод олгон төв нийгмийн бодит чуралд. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд бидний сонирын сонирхол.

Манай хорооны сурвал жилэгчээ Юшуэ Лянгийн мэдээлснээр. Сэний жагдалгүүрийн хэнэл хамааралтын тавчин. Бучаан урсгах өмийн зүйлийн далдгмийн чанг байж аж. Олон түмнээ өм хөргөлөх амар төвшний хамгаалж байна. Өмийн зүйлийн хуулаас жүрчин гүйлгэх ажилдагдээ чанг чохолд өгчээ. Өмийн зүйлийн амар төвшний төвшүүрийн далдгмийн бүтөмжтэй сэргэлэн арилгаж. Хараа орны арад олны өм хөргөлөх амар төвшний үнэн хүү батлахын тулд өмнөхөн. Сэний жагдалгүүрийн хэнэл хамааралтын тавчин. Бүх шинэ хөвчөнд өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн талбарын бучаан урсгах өмийн зүйлийн тусгай чагчлалын засах ажилдаг ий жохон байгуулан өрнөвл байна. Тус удааны тусгай чагчлалын засалт дэ. Хараа торны өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн гол цогчий бүхний хамархи бийлүүл байна. Хуул хөргөжүүлэх ажилтан бусаж ирсэн өмийн зүйлийн добьям төгшүүрийн чагий чанга анхаарч эрэлтэн тодорхойгүй бодол баглаган өвдөрсөн хугацаа хүрчээ чанар хувирсан зэрэг асуудлын өмийн зүйлийг олдлогтэй жагсаан байж хажи. Өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн яс чанарын хамааралтын журмзэлтэй чанга харгуулж ажил эрхэл өгсөдийн ажлын байр дан үрэг тушаалан гүйцэтгэж байгаа байдлыг ханам байж хаж. Өмийн зүйл худалдан авах, хөмрөгд оруулж шалган авах, хадгалж арчлан хамгаалах, бүрлүүл гаргах бүх хөлхөний чавгарлыг бүгдлэр өмхлэн тэгэлж ажигналт хамааралтын буурыг огцоогоог үнөөдлж, ирсэн жаман тодорхой үгүй хертэнцсэнгүй өмийн зүйлийн жагдалгүрт орж ирхийн эх үүслээс нь тасалсан байна. Чагчлын засаг явцдаа хуул хөрөгжүүлэх ажилтад хатуу чанартай ханилт хамааралт хийгээд найрлаг онцтойгоор жолоот хий харилцан үйлдвэрлэхийг баримталжээ. Тухайн талбарын байцаалтад илэрсэн журамжилгүй өдөгнөлтийн ажилдагд чаглуулна. Тухайн талбарт нь чагчлан сайжруулах санал буулгаж, ажигналтын голцогчийг зарлагдж байгаад хугацаа тогтооно чагчлан сайжруулжээ. Өмийн дэлгүүрийн өдөгнөлтөд бүгд найрамдаг дундад ард улсын өмийн зүйлийн хамааралтын хууль зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг ухуулан тайлбарлаж, ажигнах нөхцөлийг шамдуулж байгаад өмийн зүйлийн аюулгүйгийн голцогчийн хариуцлагыг чанга ботэйжүүлж, худалдан авах ба борлуулах эгтанс хөмрөгд оруулж шалган авах, оюурын хугацааны өмийн зүйлийн хамааран өжимтөх зэрэг дотоодын хамааралтын дүрмийн жирэмжүүлэн төгөлдөржүүлсэн байна. Сэний жагдалгүүрийн хэнэлт хамааралтын тавчин. Өмийн зүйлийн амар төвчний хяналт хамааралтын өндөр даралтад байдлыг үргэлжилэн баталжээ. Бучаан урсгасан өмийн зүйлийн шалган байцаахи өдөр тутмын байнгжуулсан ханам байцаалтад оруулна. Урт хугацааны бүтөмжтэй хяналт хамааралтын тогтчийг бүрэн шүүлжээ. Чанг журамжуун төвгөлж боловсноор хуул хөрөгжүүлэхээр өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн жагдалгүүрийн өмг тэглэмийн үргэлжилэн чөвшүүлж хараа орны олон түмнээ өм хөргөлөх амар төвчнээ хороосохмийн бат сахих болно. Манай хорооны сурвал жилэгчээ Хүүшэлийнээ мэдээлснээр. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн тайлбарлагчийн уралдааны дэс төвшигчдээ тусгай сэдвтэй боттой боловсролын ажилдаг урнуулсан байна. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн тайлбарлагчийн шилэн сунгах уралдаанд оролцох уралдаачдын тусгай мөрөгжлийн тайлбарын хэр төвшнийг улам дагалахам дэвшлүүлжээ. Мөрлөгийн нөөцийг баялагжуулна. Бодод байлдааны чадварын баттгахын тулд өмнөхөн. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн тайлбарлагчийн шилэн сунгах уралдааны анхны уралдааны дэс төвшигчээ Цагаан нуурын амиахын боловсны байгууллагын үйлдвэрлэгийн жан сургаалтын сууранд хүрчээ төвлөрүүлэн тойрон үжиж суралцах ба бодит тайлбарын тусгай сэдвтэй боттой боловсролын ажилдаг өрнөл байна. Хөдөлгөөний дунд сууран гажрын тусгай мөрөгжлийн тайлбарлагч үйлдвэрлэгийн тойргийн дэлгэн үйлдвэрлэх уулгатай уйлдуулна. Уралдаанд оролцсон тамирчдад сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн бүтээн байгуулалтын анхны байдал томчлын өнгөрөлт хийгээд цаг үеийн өнөртгий танилцуулж цагаан нуурын амаахын хамгаалалт ерөнхийлсэн засалт бохирталгүй хөгжилтийн амтлаг үйлдвэрлэг ба өлүг байлаг өргөтөлийн системтэй нарийн ярив. Үүний хамтаа хичээллэх багш өвхөлний айжим ёстолын байдал хайр сэтгэлгээ илтгэх зэрэг гол мөрөгшлийн тойронд тусгай мөрөгжлийн жолоодлог өрнүүлж бодит үзмжийн тайлбарын туршилгын хуваалцсан ярьж уралдаачдыг хавсарн тайлбарлах логон тодорхой тайлбарлах ур мөрөгжлийн боловсронгүй болгож тайлбарын суурийг баттгаасан байна. Тойрон үжил суралцах тусгай мөрөгжлийн хичээлийг сонссны дараа уралдаанд оролцогч суурин гажрын бодит үзмжийн талбар төшиглэн тус буйн сунгар мөрнөөс ус тассан инженер нь амиахын засалтын тухай ойлголтыг ан уйлдуулж тухайн талбарын дуурамл тайлбарын дэс дараалан өргнүүлв. Онороо оюун санаа бэлхэм өвжүү талуугаар дэлгэн үжилж сурсан мэдлэгээ нь өхөлний илтгэл өөсөлчүүлж тус буйн тайлбарлалын хөв боловсрал ба оюун санааны дүрс байдлаа гүйцэд илрүүлв. Тус удааны тойрон үжил суралцах тусгай мөрөгжлийн хичээл орох бодит

0: үйдийн сорилтын дадлаг боловсрлоор дамжуулан уралдаанд оролцох хүмүүсийн тайлбарлалтын дутуудлыг бүдүмжтэй нөхөрлжээ. Бодод үзмжийн тайлмжийн бор материалын байлыг жуулан тамирчдын тухайн талбарт илтгэх ба тухайн талбарт аргачих ерөнхийлсэн чадварыг бүгдээр дэвшүүлв. Дараагийн анхамд бүх өдөс төвшүүлсэн тамирчдээ тус удааны боттой боловсрлын өргө толийг үйжид шингэн авчээ. Тусгийн мөрөгжлийн жолоодох саналтай уялдуулна, тайлбарлах тусгийн мөрөгжлийн чанар ба нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн дээшлүүлж. Дараагийн уралдаан дунд шин цаг үеийн сунгар мөрнөөс ус тассан томчлын үлгэрийн сайтур ярьжээ. Цагаан нуурын амаахын хөвгшилтийн үлгэрийн сайтур уламжилж, тухайн газрын залуу тайлбарлагч нь сайн сайхан цогж явхаа ба хариуцлага үүрэглэлийг гүйцэд илрүүлэхээр чармайх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лихэ Жан Юминь мэдээлснээр. Манай сэнэ дундуудын үндэстэн нөгөрийн хүнмэт дотн сэтгэл нэгтэн дундуудын зүүдийн хамтар тэргэс үүлэгэх нийтийн асрамжийн уран сайхны тоглолт эрхэлсэн байна. Өмнөхөн дундуудын үндэстэн нөгөрийн хүнмэт дотн сэтгэл нэгтэн дундуудын зүүдийн хамтар тэргэс үүлэгэх нийгэм тойргийн ховсгал дүүгийн үзүүлэлгийн ажилдаг сэнэ үндэстэн бэйн тамрын талбайд явагдав. Бүх сэнэ өл нийгэм тойргоос ирсэн утаг урлагт бахтын хүмүүс нэг танхамд цугларж, дуу бүжгээр хайр сэтгэлгээ дамжуулж, урлагаар хүчнээ төвлөрүүлэн, нам болон улсан гүн сэтгэлгээр махтан дуулж, үндэстний бүлхэмдэл сэтгэл нэгдэн эрэл хөглөн урагшлах цаг үеийн гол хугайсыг хангийн нүүдэг. Тоглолт Монгол айл нийгэм тойргийн ховсгал бүжиг шүрийн махтаал дунд хүшгэн сөхөв. Тоглолт баялаг сайхан байж, бүжгээ гочлол дуу, найрал дуу, морин хүрийн нээрэл хөгжим, ховсгалд үзэгдэл жүжиг, гар хэлний бүжиг зэрэг олон өшөд урлагийн хөлөр байдал дэстраалан илэрчээ. Манай шинэ өл үндэстний олон түмнэ чог бадрангүй оюун санааны амьдралын байдлыг илрүүлв. Хүндэс сонсогчдоо Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өн төрөөд өндөрлөх боллоо. Хойчин юн найруулж, сарнаа нөвтрүүлж, жан хөлийн шингэн үйлдэв. Худаа навсансан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анар чичг ургадаг юм. Анар чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хорминд нарын хар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хар нарын тагаж өшөдөг үү?
3: Нийгэм зүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг болон батат хай.
4: Бэйжинг шижиэн 8:00.
5: Ang Radio Deputy Broadcasting Station.